Вам є у шість рук. Нам є у шість дага послушати. Романца Кізажіга. Рок Радіо.

Вам є ушич рок. Нам є ушич дага послушати. Романца. Кізажіга. Рок-радіо.

хіти. Найвічі рок-бенді. На FM-у, Дабу, Епу, Уебу, Фейсбуку, Інстаграму, Іксу і на Радіоплеєрі. Рок-радіо. Чистий рок.